Ore ngorno makumi kana kuti ngorno zana makumi manongomuna nematatu maviki. Mazuwa angu anoita mazana matatu namakumi matanhatu nemashanu. Ndiziva kuti maviki ogore ngo anokwana kuita makumi mashanu nemaviri singwende doi semana. Tisingwende iduwe isemana. Ndato gumene msesu kwa msesu jangwana kaita mino mwendiona trezoro jidza sete minuto shiziriko famba na yungu vangosu jino ita vapurukiru radio Msambiki.

Venti na lira ine ningala kana karakarapo penyu hangu ina dekanoe na kuti ndikali munhuo ine ndikali munhuo ine wanhu achindi kodzao ine apo ine hani kadzobatai kuti kukodzwe kuukuo kukali kumale kuuku na kuti wakhalishana ine maona ningati ndafika ine kabveo hapa zvedzati izvi hapa zeta yalo izvi maona zvino pano male iyo iyo yapera vida iyo iyo hapa china tayarienda Linga wone nembo dzicha yanga ndidaira ine ningamufonera ntsvadi mwaona nembo dzicha yoti ningamufonera ine yanga ndidaira ntsvadi kuti vazinji ningavafonera ine hawachandi daidi tai unabvoti ne uyu yadwa kumbira rubatsiro uyu uyu yankabira kumbira batsiro ningatumira tsamba achadaidi tai ningadzamufonera kuti baba mudona tsamba yanga bvya yankabira nakona tsamba yanga chibvya iona tsamba ese hanate kundaira bvena dzandi kumbira kubatsira uyu anadza kumbira rubatsiro ndepo tsvakunyangara zvoitwa dikanoe tsvakunyangara ndepo chenjerani imwe kubvimuna Muna vi bosi ngana, bosi ngana, bosi kamkono Nkulanga kutine, ndi male zanuzo izo Ntsiku zinapera izo, mneta kuona kutine Shamali cha iyo ndiyo ipi Ana vi shamali cha liko ndiyo upi Na kuna kuti wazinjiwa awa nkutuera kulisha basi Wazinjiwa kutuera male zanuzo izo Wazinjiwa nkutuera vida inaimuyo iyo Ntsiku neta vya pera iyo kwenda Nembo zicha yu munga zamona Ntadi munga zaitu wa maala Munga zaitu wa maala Kwa nimu na nazari Muna laki na kudokoti Iyeo ndia na gramu Kutoma kuwalani Ndepo chenjira nayo Mariano yu kudziwa kuhiso enzesa Kuitila kuti Kuleketa imuleku Zatumba imu Deka nikashudziwa ine Deka nikashudziwa Na kudokoti Papo inanga ya pera Papo inanga shwadi pera Frensezi Iri uenso kubimbasha mwali wa awa Nembo zicha yu Hamu zamoni batai Na kudokoti wazinji wache awa Kutuera kulsha Nsikuti ndiwa shangmali nsikuto na kudani nkabe ese nkutuera kulishaku uku maona padoku na padoku wadikanwe tadipenda ketola nyimbo inangu kwa mutamke ii ya kuembiwa na Johnny Chibadura ichibzi iyo kurora kwandi shupa ine nyau yanu kurora kwandi shupa ine na kuti ningafiti soku linga tamushe zvangu ine ndi bvanda faletu ndiri kowa maona na kuti kurora kuuku nkabe Na kuti kazinji ndina wena wena wanhu wanalorana nyamunsi uno. Wenda kia chata ningana nyamunsi mkobera uno. Wali roa roa roa roa michatomu umo. Bata apu bata apu bata apu mapkando na mapkando. Mwaona zingombe na zingombe ngazura iwe wanhu ngawalji. Mwaona wachikaseka ha ha ha ha ha. Frense kulisha uko. Ese pezepenepo mangbana nkucha wadikurambana aje. Kudi baba mda chate zana zana ve baba imwe. Kuchata ni mkundu weta basi mkune batzambalo basi uko. Hapo izo izo mta kunyangara. Mta kunyangara. Na kutati kukodza mchato mna mwawoe kugali. Lana imwe kwenda na kwenda. Anyangaze nyawo yako kukamulekerera. Andi tunakaitika izo izo. Mwaona hapo wenangu wabiyo wanachata nyamunsi uno. Mangbana nkucha wadikurambana. Hapo penu ndiyaro ine kuchata hali chati. Na kutati na chata Tina kwa kuchata nyamunsi mopeza kutsai male na zimale kuenda kia chata mangbana nkucha mali kurambana azwe nede kama tola male yoyo mobatsira wana nsuro ne kulanga kudeka nsamushe iye murungu angalekele kanazo roizo deka matola male yoyo mabatsira iwa washupiki kulanga kuku murungu angalekele zenema kumbolero mazinji kuna imi hapo maenda kia tsai male kuenda kia chata nkucha mali kurambana mangbana mali kurambana enda mba kwako enda kumba kwako ancha kudi enda napo nini ancha kudiba maona hapo izo izo kunyangala dekanoe ndiyo nyimbo ili mutamu iya chepzi penu ndiri yaro izo ili nchafu rangu ndiri bachura handi roli giduka na kutakuti kulora nyamunsi uno ndo chata nyamunsi uno mangwata nambana pa hapo ini handi kudatai ndiyo nyimbo ili mutamu iya chatepelekeza kia fika pa izo zinomu na mapindi makumi mashanu na manai kwa natipa seto wala jisu mkwenta i 4 minutush tichiranga panu mapindi kumi na mairi ya kusatifike pa izo zisere

Oh, azita zvako mazhiki wacho zvitadikanwoe mukati mwangu zvino izi achepfe kwangu ndiripo kuno uku ine kudoti ndihirire nakuchimbisa hakuiti tai mtemo uripo futi penango kugomba pasaji mwaona ndepo penango pare kuti imwe muna namata mukati ogoda pansi mulungu linga iwe pazvense izvi ndikumbira kuti upindire nkhabe hamuna mati mutira ntsembe kuna wasekuru mizimu inakara kuti tirweyo ntsembe kuitira kuti ikwanise kupindira mwaona nakuti iripo mizimu wadikanwe walipo wasekuru wakutana kabatsirao ndepo imwe munakada kuti ne mukapoteo muchiwatitira ntsembe wasekuru wenewo kuti ne baba imwe ndoneniwe ine sekuru ndoneniwe ine mzukuru anu nkushupika kuuku mwaona kuti kuti ntsiku ibodzi ndidzahirireo ine kuna dzinza ndende kiyalingana matso na matso na dzinza langu ine zvense izvi mungapeza papo muombera manzayano momuuka moita zvano imwe munanga muri kuita ndidyaro izvi padoko na padoko ndadi kwenda kiyasimura inango nyimbo iri kuya mutambwe iya kuyambwa na Biggy Ezekiel, na good boy achibvikodi mwana wangu iwe ine bambo wako kudzabvise kurunga nako uku nkuronga kuti ne nikadzibata ndepo iwe rakana kuti ungafamba nambava peisiri yacho vadi kubao ungafamba na muroi peisiri vadi kuenda kiaro yao ungafamba na jegu peisiri vadi kuwarao shiru iwe ungafamba penango pale na munhu kuti zvinaita yezvo nsi zvinhu kwazvo tai peisiri yacho vadi kubvine babai uyu mulingeni mushe ndepo ndiyo nyimbo remutambwe ichitiperekeza padoko na padoko mukati mwangu.

senzi sainguwa liye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sachimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faiza izwa kana kamvura kana kusenze saserteza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

Kijo na Manu Dibango Nekangoma Amiyo Ingoma dzinotapira musaite ne yapurutanoe Unomboka nganwa urombo Unomboka nganwa

tosikiregai timvunje urongo itavia na wozu varanyamas. Mbaimbai pano tinonga tosizo masokongo mdimi uchipudukezo sivira kumaputo. Tenga sopeja tinonga tosenda koswa kosoma ererano ozongo umadakala kechinonga tosizo kwa na mfumba mwenu mose soma kumaviri. Ketnuenda kotula shuizivisu shaka siana siana. Tapeja po ingoma. Dakara kechinonga tosizo kwa na gumi josi kutuenda kozo chirongo wa shumajaha. Nga peja kuzwa chirongo wa shumajaha. Ndiko na kechinonga tosizo kwa na gumi na imuijo osiku. Ketinenda kuzwa inukuzwa masoko ngumdimi yo chindao. Tapeja po tinonga tosipireke jana na jongoma inuzurimo kadima iriranu. Ukutiti soswa kuzwa mabuyo. Tapeja kuzo kumabuyo ayati yunga tusenda kutulangoma jukweni kijana na imu. Dakara kichinonga chusizo itagumina imu ni mose soma kumasha na morongomo na kunonga kusivia ba mweni barikuza kuzita punga. Aripande kwe mazwindini Rosa Ndlovu kumuchini. Na Rosario Domingo shiriva virikuda itinugode sawatumabasa edu anukumaushoni kemori murambe muripu.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tapeja kuzwa kuzwa masoko angosi vango kumabudu. Nguwa jedu ndi jona jiri kuhamba paduko no paduko mvumba mwiju. Ose kuno mose swagumi. Tumenda kuzwa kuzwa ngoma mamoka. Tese tese kana kuti. Tino mshunga mija mese mese. Mnawani kama ndoja kasiana siana.

chedo ndichona chiri kuhamba padokono padoko mvumba mwejo ose kuno mosesoma kumarongomona na jishano.

tiri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva chedu ndijona mbiri kana kuti ndijona gumi na imwe jo ose kuno maoseswa chiviri tomwenda kozwa kozvo masoko inongo mdimi yochindau.